0: بے مثال ہمت اور وفاداری کو ظاہر کرتی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ اس آپریشن نے بھارت کے امن، اتحاد اور خود مختاری کو درہم برہم کرنے کی کوششوں کا سخت اور مناسب جواب دیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت دہشت گردی اور اس کے حامیوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک بھارتی فوج کو اس بے مثال کارنامے کے لیے سلام پیش کرتا ہے جو بھارتی فوج کی تیاری اور ہم آہنگی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپریشن سندور کے لوگوں کے ساتھ ایک ڈی پی سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ یہ ڈی پی اپنے واٹس ایپ پر لگائیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور نے ملک کے دشمنوں کو بھارت کی طاقت کا اندازہ لگا دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن کے دوران تینوں افواج کے ذریعے دکھائے گئے تال میل کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن سے خود انحصاری بڑھانے اور ملک کی مضبوطی کی کوششوں کو تقویت ملی ہے۔ ملک بھر کے 40 سال سے زائد عمر کے ملازمین کے لیے مفت سالانہ طبی چیک اپ مہم کا آغاز کل ہوا۔ ملازمین یہ سہولت ای ایس آئی سی ملازمین کے بیمہ انشورنس کارپوریشن کے دواخانوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر محنت و روزگار ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے نئی دہلی میں اس مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
1: دیش کے سب بھی شرمک کو ای ایس آئی سی کی ہاسپٹل کے دوارا اس کا ہیلتھ چیک اپ کرا جائے گا، تاکہ کئی ایسی بیماری جو پرائمری لیول پر ہی سگیان میں آ جائے گی تو اس کا علاج کر کے دیش کے ہمارے شرمک کا سواستھ کو سنشچت کرا جائے گا۔
0: بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی کابینہ میں کل توسیع کی گئی۔ سبکدوش لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین نے پٹنہ کے گاندھی میدان میں 30 وزراء کو حلف دلایا۔ ان میں سابق وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے بیٹے نشانت کمار بھی شامل ہیں۔ اس تقریب میں وزیر اعظم مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر نتیش کمار کے علاوہ کئی دیگر معززین موجود تھے۔ مغربی بنگال کے گورنر آر این روی نے مغربی بنگال کی قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہے۔ انہوں نے اس تعلق سے کل ایک مراسلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ اسمبلی فوری طور پر تحلیل کر دی جائے گی۔ اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد گورنر نے یہ کارروائی کی۔ دریاسنا مغربی بنگال میں نئی حکومت کی حلف برداری کل 9 تاریخ کو ہونے کا امکان ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے بدنام زمانہ گینگسٹر سہراب الدین، اس کی بیوی کوثر بی اور اس کے معاون تلسی رام پرجاپتی کے مبینہ فرضی انکاؤنٹر کیس میں 22 لوگوں کو بری کر دیا ہے۔ خصوصی عدالت نے 2018 میں دیے گئے اپنے فیصلے میں تمام 22 ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ اس فیصلے کو سہراب الدین کے بھائیوں نے بامبے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ خصوصی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ وہ قتل کی سازش اور اس میں ملزمان کے ملوث ہونے کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آکاشوانی کے 90ویں یوم تاسیس کے موقع پر آج دہلی میں میراتھن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آکاشوانی سن 1936 سے بہو جن ہتائے بہو جن سکھائے کے نعرے کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ملک بھر کے دیگر مراکز پر بھی مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاستی ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے جماعت دسویں کے امتحان کے نتائج کا آج آن لائن اعلان کیا جائے گا۔ بورڈ کے سیکرٹری ڈاکٹر دیپک مالی نے بتایا کہ بورڈ کی سرکاری ویب سائٹ پر آج دوپہر 1 بجے نتائج شائع کیے جائیں گے۔ یہ نتائج result.digilocker.gov.in، maha.hssc.board.in اور ssc.result.mkcl.org ان مذکورہ ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناسک کی ٹی سی ایس کمپنی میں مبینہ تبدیلی مذہب کی کوشش معاملے میں مفرور ملزمہ ندا خان کو کل چھترپتی سمبھاجی نگر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناسک پولیس نے چھترپتی سمبھاجی نگر کرائم برانچ کے ساتھ مشترکہ آپریشن سے یہ کارروائی انجام دی۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ندا خان چھترپتی سمبھاجی نگر کے ناریگاؤں علاقے میں رہ رہی ہے۔ یہ کارروائی موصول ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ بیڑ پولیس نے اس وقت کے ضلع کلکٹر اویناش پاٹک کو कल लातूर से बीड़ जिले में मुबैना तौर पर कब्जा अरा

0: ہے خامی کاریگری میں تیری، قدرت ہے تیری کامل ہر کام تام تیرا، تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے، تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے، زیر مطالعہ ہے جب سے کلام تیرا. تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے، زیر مطالعہ ہے جب سے کلام تیرا. مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں، مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں، دل میں بشر بشر کے ہے احترام تیرا. مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں، دل میں بشر بشر کے ہے احترام تیرا. پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں، عرض کیا ہے کہ پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں، جس نے بھی پی لیا ہے ایک بار جام تیرا. پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں، جس نے بھی پی لیا ہے ایک بار جام تیرا. آخری شعر ہے حمد کا کہ ہم ایسے آسیوں کو توفیق دے الہی، ہم ایسے آسیوں کو توفیق دے الہی، پہنچائیں جا کے گھر گھر ہم بھی پیام تیرا. ہم ایسے آسیوں کو توفیق دے الہی، پہنچائیں جا کے گھر گھر ہم بھی پیام تیرا. دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا، تجھ سا نہیں ہے کوئی یکتا مقام تیرا. اب نعت پاک کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیے.
1: روشن روشن آپ کی سیرت،

0: مزید کہا کہ انہوں نے طویل مدتی خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے زرعی اشتراک بڑھانے کے نئے طور طریقوں پر بھی بات چیت کی. جناب گوئل نے ڈیلیوری کے کو فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سورج سہارن کے ساتھ ایک میٹنگ کی بھی صدارت کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمپنی کے اختراعی سفر اور ٹیکنالوجی پر مبنی کاروباری ماڈل اور ادارے کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ کمپنی بھارتی لاجسٹکس کو زیادہ شفاف، مؤثر اور مستقبل کے لیے تیار بنا رہی ہے. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل ابوظہبی میں بھارت، فرانس اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک سہ فریقی میٹنگ میں شرکت کی. اس میں بھارت کے لیے وزیر مملکت اور خصوصی ایلچی ریم الحاشمی اور فرانس کی یورپی اور خارجی امور کی وزارت میں سیکرٹری جنرل مارٹن برینز شامل تھے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تینوں ممالک نے اپنی شراکت داری مستحکم کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے. سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے. اس کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کو بحفاظت نکالنے کے اپنے منصوبے کو بیچ میں ہی ترک کرنا پڑا ہے. امریکہ کے دو عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. صدر ٹرمپ نے اپنی توجہ سفارتکاری کی جانب مرکوز کر دی ہے اور ایران کے ساتھ حالیہ بات چیت کو یہ کہتے ہوئے بہت خوش آئند قرار دیا ہے کہ مستقل سمجھوتے کا قوی امکان ہے. ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہو گئے. اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے الدویر پر کئی حملے کر کے ٹاؤن اسکوائر کو تباہ کر دیا. ایک مسجد کو نقصان پہنچا اور کم از کم ایک اور شخص کی موت ہوئی. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کی کارروائی میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے اور اس کے انتہا پسندوں کو نشانہ بنایا گیا. جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ کے 220 سے زیادہ افراد کے مارے جانے کی خبر ہے. ادھر غزہ میں بھی اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور حماس نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے تہس نہس کرنے کی اسرائیل کی جنگ قرار دیا ہے. امریکہ کی تجارتی امور سے متعلق ایک وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے 10% عالمی محصولات غیر قانونی ہیں. نیو یارک میں بین الاقوامی تجارت سے متعلق عدالت کے 3 ججوں کے پینل نے یہ فیصلہ سنایا کہ صدر ٹرمپ نے تجارت سے متعلق قانون کے تحت صدر کو دیے گئے کانگریس کے اختیارات سے تجاوز کیا. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں بارش سے متاثرہ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے ڈی ایل ایس ضابطہ کار کے تحت رویل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا. رویل چیلنجرز بنگلورو کو جیت کے لیے 213 رن کا نشانہ ملا تھا اور اس نے 19 اوور میں 6 وکٹ پر 203 رن بنائے. آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مغربی بنگال کے لیے بی جے پی کے مرکزی مشاہد امیت شاہ کولکاتہ میں نئے منتخب ارکان اسمبلی کے ساتھ میٹنگ کریں گے تاکہ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کا انتخاب کیا جا سکے. تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے معاملے پر تعطل برقرار ہے. وی سی کے، سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے ارکان اسمبلی حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر آج میٹنگ کریں گے. ویتنام کے صدر تو لیم نے ممبئی میں ایک کاروباری فورم کے دوران عالمی سپلائی نظام میں بھارت ویتنام رول پر زور دیا ہے. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے عالمی زرعی منظر نامے میں بھارت کی پوزیشن کو مستحکم بنانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا. سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں ایکانا اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے ڈی ایل ایس ضابطے کے تحت رویل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میں آکاشوانی پربھنی کیندرا ورن بولتا ہوں. सकाळचे 10 वाजता आहेत. श्रोते हो आता प्रसारित करीत आहोत मिश्र संगीताचा कार्यक्रम.